gam dan nga ai khop swam shani tham jang an ni mukhom ngui square den bai tu ra ai dai lang na mukhom ngui square den tha sra ta phai dang khon nai khon gom ni da bang dan na